0: obi amene na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom se jata menya si si na yesu di mu kananim abu bom se jata obi amene na si na yesu di mu akananim so abu bom
1: jesus